0: gör det bra. But tack ska ni ha. För all del, hänger och kört för all del. Sova vid krig, spela gott.
1: När får jag solo?
0: Spela rock.
1: Jag vill ha solo.
0: Spela flott.
1: Ta hit ett solo.
0: Spela hot.

0: Att få chockera och spela lite Dixieland.
1: När det spelas överfax eller annat strunt, sakta glider det vimpelpydda dansparunt. Vi kan sopa undan varje visset has
0: för den som pitar i nät.
2: Och så en gammal.